0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.
3: Tanzania. Dinamisha
2: watoto, taifa la kesho.